sex låter, sex bokstaver heier vi på I kveld P6 til 1904 P6 til 1904 og få med om du vil ha to måneders via play abonnement eller en P6 t-skjorte